0: Abe taldea gauen ara Donibane Loitzuneko taldea gomitatua da EHZ festivalaren ogoita amargaren edizioan ostiralarekin hariko dira ekainaren ogoita seian.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Eta Maiena Uart gurekin zira, aipatzen dugu bai EHZ festival hori, aspaldiko festivala, ogeita amar urte aurten beteko ditu, ekainaren ogeita sei, ogeita zazpi, ogeita sortzean arberatzen, eta ba, musika ainitz izanen da, entzun dugu isabe, beste ainitz, ba, lehenik joan behar da arberatzera.

0: lekuzen kokatua da, iziritzen doan. Ordean, ze aukera dugu, joateko arberatzera, aparkalekoak aipatu ditutzu, otoz, kamionez, kamionetaz joaten diren entzat, bada beste aukerarik?
1: Bai, autobusak plantan ezagiak dira, orduan tokiaz berdinetatik, bada ostira larun bat eta igandean joateko eta sartzeko parada. Orduan, badira autobusak egiteuntena bai gohi ahberatzak beratze bai gohi, bizpairu aldiz egunean. Kanbo ahberatze ere, hori aurtengo begitasuna, bai ona ahberatze eta atajatze ahberatzere bai.
0: Bai.
1: Orduan, bada etortzeko iduritzen zait, mandezagun ostiraleko adibidez, bada etortzeko behatzitan ahberatzera, eta sartzen gira atajatzera batak tabe joita sortzitan. Eta badira hola nahi bat duzue, posible da etortzerat eta sartzerat lo egiteko, eta biharamunean etortzera behitz festivalera. Ez da arazorik horrekiko. Autobusak sartzeak, txartelak 3,50 € dira.
0: Bai, merke.
1: Eta webgunean gaurdanik posible dena hartzea, eta gero ere festival denboran...
0: Bai.
1: Posibidena.
0: Orduan, ehz.eus webgunean, bada hor sail bat, etorri festivalera, eta hor, baditutzue, lotura guziak, autobusak nondik nola, eta zer egin behar den. Akampalekoa duainik dela, hori ere, aparkalekoa duainik da, akampalekoa duainik da. Festival batzuetan ez daula, erraiten dut, ehz.eus.eus hori atxikitzen duzue, festivalaren espiritua txiki nahi duzue ere manera hontan?
1: Bai, bai, bai, hori da azkenean ordaintzen den txartel hori da pense eta gaueko programazioaren zat baizik hori astapenetikola izan da eta hola ikuteko gogoa dugu alden posibilitatean, baina egunean zehar proposatu nahi dugu jende guziari etortzerat gomida bertan edaten alda, jaten alda, bada denetarik, eta gero pentserat gateko bai hor bada txarteltegi aldiz.
0: Bistanda, dena antolatzen duzue ingurumena zaintzeko albezain bat, dutxak, pubelak badira denetan, eta bada brigada bat horta zarduratzen dena, komunidorak ere baliatzen ditutzue, hori ere bai da EHZ-aren espiritual maiena?
1: Bai. Bai, bai, ahont, bekomunak, bo, aspaldi danik esistitzen dira. Muntatuak izan ziren aspaldi danik, eta hor behitz muntatzen ditugu, behitz ongi jartzen ditugu hori komunidogenak. Jaten zonen bezala brigada berdea, eraz festival denboran okupatzen da, berziklapena edo zein gauzen dako, bai parkingean, bai kampingean, edo zein tokitan, eta ideian bai, bombe, gaur egun oino gehiago behar ba, baina lehentasunezkoa da, olako proposamen bat ezartzea plantan, hainbertze festivalarien dako azkenan.
0: Nahi, eta justuki festivalariak dira adin guzietakoak, hemengoak, kanpotik etorritakoak, eta eskaintza zabala da ere, aurren txokoa adibidez bada, familiak ongi etorriak dira festivalean.
1: Bai. Bai, bai, badira aurtengoa, gainera badira txixekta tailexak eta aujak sustatzeko, baina aujak ere ez bakrik, burasoak ere bai.
0: Be bai.
1: Orduan gainera plaza ondoan kokatua da, aski, plaza aski txikia eta goxoa da, be aujak izateko alde batean eta burasoak profitatzeko ere kontzertuaz edo musikaz, orduan... Dena, espero dugu, dena egiteat, beden hori goxo izateko.
0: Nahi, eta musikak leku handia hartzen badu ere, beste ikuskizunak badira, dantza enitz, eta mintzaldiak, gaiak finkatu ditutzue, mintzaldien gaiak?
1: Orduan bai, badira mintzaldi ezberdin hainitz, bada dibidez igande goizean, pestizideak hil ala bizi koitzaldi bat, beraz referente batzuk etorriko direnak hortaz hitz egitera, baina badira gai ezberdinak atxematen alko direnak barkatu eskola tokian, beraz, arberatzeko eskolan, mm-hmm. gela bat espres egina, nun itzaldi tailer eta ez da bai da toki bat izatea nahi dugun.
0: Bai, eta musika plazan eta itzordu guzti horiek plazan doainik dira egunez, orduan edun hor etor daiteke mementu bat pasatzera, ez bada gauean egoten ere, plaza idikia da eta gauean pentsean badira hor berdira txartelak sartzeko pentsean, eta prezio tipietan atxikitzen ditutzue, hori da ere bai EHZ-taren festivalaren espiritua zon batetan ditugu egunka txartelak?
1: Bai, gaur egun azken aurre salmentan gira festivalaren osteguna festivala aintzin
0: bai.
1: Osteguna arte eta gero bertan txarteltegia izango da pixkat garestiago
0: bai.
1: Bertako txartelekin eta hor momentukotz baditugu beraz hiru eguneko bonua 63 eurotan da igandeko 18, larun bateko 27 eta ostiraleko 25.
0: Bai, jakinez
1: badira. Dira prezio aski xumeak
0: bai.
1: Gaur egun hainbeste ekimen eta ekitaldi ikusteko.
0: Bai, eta talde hainitz gomitatzen duzue badira Euskal Herrikoak eta badira batzu urrunagotik etortzen direnak maiena uartu gurekin egoten zira. EHZ-etan larun bat gauean ekainaren 27 dam taldea entzunen duzue, dam taldea hitz bat?
1: Palestinakoak direla eta bikaina dela.
0: Eta bikaina dela, be bikaina entzuten ditugu.

0: Taldea palestinatik arberatzera joanen da eta jaueli kantu hau behar ba tioko dute eszenan dam taldea izanen da Euskal Herria zuzenean EHZ eta festivalan ekainaren 27an larun bat gauean eta bai hori dena prestatzen da lan handia da EHZ eta elkartearen zat, 30 urte horiek ba, prestatzen dituzue, maien hauart eta egia da urte guziz lan handia da, maien berezia da urtean, 30 urte, bon, ara, obeki egin nahi duzue, izanen da zirko karpa handi hori, ba, pixkat arroxan izan zen bezala, hor lotura iteko lehengo edizio horiekin, zirko karpa azpian iragan baitziren lehen festivalak, eta azken finan, 30. Urte hurrena ospatuko duzue, hiru egunez, eta diende batzuek justuki, hiru egunak, arberatzen pastuko dituzte, gana edo akampalikoan egonen direla, edo kamioneta hoietan, dutxa hotza hartuko dute.
1: Freskoa.
0: Freskoa. Bizikiona da, dutxa freskoa. Eta janen dute, eta egia da, oraitzen aiz lehen festivalean, larrogeita amaseian, arruxan, taloak bazirela, ogitarteko batzu, bon, geroztik eskaintza zabaldu duzue.
1: Gurmantak bilakatu gira.
0: Eta bai.
1: Goizetan proposatzen da plazan, orduan programazioa hasten denean xingartak holtzeitiat, kafe batekin, jusa batekin, orduan hori goxoki, eta gero eguerditik goiti, bebatira bai kebabak, gaur eginen ditugu ere gauza freskoak, entxaladak, taloak ere hori izango dira, ugitarteko ezberdinak, baina saiatzen gira bedenen dako proposatzea zeit, bai goizetik ahatxerat.
0: Bai.
1: Patatak eta guzin.
0: Bai, kuskusa.
1: Oida. Dena hor, komisio bat antolatzen da, egezetak egiten, lan...
0: Ba, eta badira barazkiak ere, badira, ara, bada bai, denetaik.
1: Bai, bada jende guztiaren dako, aragizaleak edo barazkizaleak, denen zatitekia da, eta denak tripa betetzeko parada du.
0: Ba, eta gauza honak, tokiko ekoizpenak eta mozkinak, lehen esten ditutzue, izanen da zikiroa, ere bai, Euskal Herriko Laborantza Ganbararekin, hori ohitura da, ere EHZ-etan igandean.
1: Hori da, urtero egiten da, urtero orduan ez da sajerarik, baina goizean, igande goizean, amajetan, itzordua arberatzeko plazan, zure txartela hartzeko, eta gero batetatik goiti, be zikiroa, zikiro karpa azpian, bat dira ere txarangak, eta bai. Giro goxoa izaten da beti.
0: Bai, eta oraitzen gira, joan den urtean, beru handia izan zela, eta zuek, jendea ureztatzen zenuten, eta berrogei gradu pasa bat zen, eta komplikatua zen, laguntza eleguzien zat, eta jendean zat ere, aurten karpa gehiago justuki izanen da, horiek itzala emaiten dute.
1: Ba, ideia da, balin badugu ganden urteko eguraldia, ideia da itzalgune gehiago ezartzat, eta hor aurre ikusten aldugu behar bat ganden urtean aski zailatzena koordinatzen, baina bai euria, bai eguzkia beti gogotsu espero dugu izatea jendea, eta eginen ditugu gauzak albezain ongi pasteko.
0: Eta bai, eta biztanda, EHZ eta festivala nahi duzue albezain segurua izatea, eta hortarako prebentzioa ere etengabe izanen da hiru egun horietan, hori ere garrantzitsua da zuentzat.
1: Bai, badugu hor egiten duala ere bizpairu urte orain, protokolo bat jahia dena plantan, badira fitxak festival osoan, badira ere brigada ubel tokiak, beraz pixkat seguru tokiak, jendea ez balin bada eroso edo zein arduradunen gana joaten alda ere bai aipatzeko, eta gupres gira horren hori erantzuteko, eta nola egin, bada ere pentzean gauetan, bada elkarte bat heldu dena hor bertan, bizia elkartea heldu da bere kamionarekin eta hor ere egiten du sensibilizazioa eta bai, helburua da izatea albezain eroso festivala denendako da, denentzat portaira onarekin biztandena eta goxo pastea tarazorik gabe.
0: Eta elkar zainduz biztanda.
1: Horida.
0: Eta, ara, xosak zenta diruz, bai, baina karta, banku kartak eta hartzen ditut zuen, hola da? Eta hori ere bai begiratu behar da?
1: Dena hartzen dugu.
0: Dena da da.
1: Txekia, karta, euskoa. Edo zen gauza.
0: Ha, importanta da, ere, azpimaratza, zenta iga da. Tiende batzu barba etorriko dira gau batentzat eta hiru egun egonen dira, horan hori ere posible da?
1: Posible da, eta plazerez, badira txantxoak, eta ordan bertan, bon, edo zein ekimen bezala, hor txantxoekin aldatzen da dirua, eta gero txantxoekin ibiltzen da festival osoan.
0: Ba, bikain. Orduan, prestatzen da, ogoita amergaren festivala, EHZ eta arberatzen, ekainaren ogoita sei, ogoita zazpi, ogoita sortzean, aste azken untatik goiti montaketa eginen da arberatzen, ongi etorriak zarete nahi bauzue eskukolpe bat eman, eta zuen txartelak erreserba itzazue, ara, ehz.eus webgunan, eman enditu lotura guziak, eta podcastak ere entzun, liburua nahi bauzue erosi, liburu denda on guzietan atxemanen duzue, eta festibalean ere, eta presta zaitezte, ara, oialden da, losakua, eta barden guzia, eta gero ehz.eusetan ongi pasa, hori da?
1: Bai, ahunt. Dena egin duzu.
0: Montzada, eta laguntzailak beti behar baitira, norbaitek nahi badu lagundu ere, hor bada, ehz.eus webgunean laguntzailen
1: formularioa betetzekoa, eta laguntalde edo zein, igande atxaldean behar dugu jendea, usaian bezala, hor duan ez duda. Ez duda ikortzea.
0: Bada leku eta ongi pastuko zuzue, ez dugu erran baina igandean ere ekitaldi bat izanen da, eta ogoita hamar urtean markatzeko. Hainiz gauza, sare sozialetan EHZ eta segitzen dugu, ehz.eus, eta maiena uart libratuko zaitut. Baitu zuen lan pixkat egun hauetan hori dena prestatzeko, agurtzen zaitugu Merina Gristaldarekin, horiek larun batean izanen dira ekainaren ogeita zazpianan.

0: Ara, Merina Gris izanen duzue arberatzen EHZ eta festibalean, festibala ekainaren. Ogoita sei, ogoita zazpi eta ogoita sortzean ospatuko dute, ogoita amargaran edizioa.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Atzo genuen odole mailean nazioarteko eguna eta stokak pala-palak baitira zuen beharra badute odolaren zentroan eta astuntan bilketak antolatzen dituzte. Bihar izanen dugu itzordua Saint-Martin de Seignan zen arratsaldean iruetatik zazpietara eta gero ziburun ostegun eta ostiralean ostegun arratsaldean eta ostiral goizean Gipulu gunean. Eldu den astean odola emaiten ahalko duzue izpuran astelean eta astart goizean sortzietatik eguerdi arte eta ogoita lau eta ogoita bostean goizean ere Baionako glen gunean. Itzordua hartu bar duzue interneten dondesan.efs.sante.fr webgunean edo zuzenki dondesan aplikazioan.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta musikan segituko dugu hemengo magazinan etzakit taldearekin eta ondotik Gaztelu familia enpresa obeke zautuko dugu iek xerikeak egiten dituzte. Ana Gaztelu gurekin izanen da. Ondotik aprendizgoan ari den emazte gazte bat entzunen dugu hemengo diendea kronikan eta bihotzkolpean korala batzuen konzertuak gure herrietan badira dena erranen dizu.

0: Gabonak sortu zuen lehen taldea berpiztu du eta Euskal Herria Zuzenan Festivalean etzakite ikusiko dugu ekainaren 28an igandearekin arberatzen. Hemengo magazinan xerikiak aipatuko ditugu eta ofizioa ongi ezagutzen duen familia bat badugu, Gaztelu familia, eta gurekin zira Ana Gaztelu, egunon?
1: Egunon.
0: Ara, zu orduan Gaztelu familia koa, eta familia hontan bai xerikiak ongi ezagutzen ditutzue aspalditik mundu hontan ari baitzarete. Familia presentatzen diguzua, Ana?
1: Bai, bai. Beraz, gu gira Gaztelu etxea, xeriki ekoizleak donaz ahen. 1960ko amarkadan, sortu zen enpresa, aitatzi estatu batuetatik itzulizelarik. Aztapenean, baserriko ekoizpenak ordaintzeko bere lehen saltegia, beraz, buseria bat zen, idekizuen Donibane Garazin, eta behiki serriki produktuak saltzen zituen bereziki. Eta gero, aitak eta amak segitu dute enpresa, eta garatu dute, beraz, ideki dituzte denda batzu, nola bat espeletan, bat Donibane loitzunen, Donibane Garazin, eta donazaren ere badugu bat. Aita okupatzen da ere bere serri askuntzaz, serri iberrik delakoetarik ditu. Dira serri batzu aize mugitzen direnak, eta beraz ez dute sobera gizenik egiten, justu behar dena.
0: Abai.
1: Ara gure etxea.
0: Orduan, xerri horiek berden bezala bizi dira, eta gero transformatzen dituzue, orduan, xerrikiak badira monta desberdinak, Gaztelu familian, enpresan, ze nolako xerriki egiten duzue?
1: Bai, beraz, ekoizien ditugun produktuak atsemaiten aldira gure dendetan, iten dugu xingaja, lomoa, bizkaja, tekia ere, eta gero, iten dugu ere konzerbak ere, ala nola patia, iten dugu ere asua, piperada, eta bestain bat produktu ere iten ditugu.
0: Bai, eta hori diakintza hori transmititzen da Gaztelu familian, aipatu duzu zure aitatxi, hasi zela eta enpresa sortu zuela, gero aita eta ama, eta zu ana zira hirugarren belaunaldia ziten duzuzuk Gaztelu enpresana.
1: Bai, hori da, orain duela bizpairu hilabete enpresan zartu niz, segida hartzeko helburuarekin, hor jaztapenean laboratorian niz, ekoizpene langilekin ekoizten dut. Beraz, nik kalitatea egunero begiratzen dut, guretzat biziki importantea baita.
0: Ara. Gauza, onak egitea. Langileak aipatu ditutzu, Ana? Zomad langile bada Gaztelu enpresan?
1: Gaztelu enpresan, ogei tipi bat gira.
0: Abai, ogei bat langile, diadanik talde polita da?
1: Zazpi, mesortzi, dependikoa.
0: Bai, bai. Eta hor, uda hasiko da, uda zuentzat, da sasoin handi bat?
1: Bai, da sasoin handiena. Beraz, udako ene aizpakipia ere ginen da lan egitea gurekin, bera izanen da dendetan, ala lauak izanen gira enpresan.
0: Bai, ongi da. Orduan eranduzu, Gaztelu xerrikiak atsemaiten ditugula Donibane Garazin, Donibane Loitzunen, Espeletan, eta ateliera eta laboratorioa baduzue donazaren.
1: Eta barkatu bada ere zerbait ez dudan aipatu, beraz beste gauza berezi bat ere egiten dugu da gure eskual bizkortza. Gori ere atsemaiten alda gure dendetan kremazko edo gerezi osoarekin egiten ditugu ara gure eskual bizkotxak.
0: Orduan, Gaztelu enpresan atsemaiten ditugun moskinekin, diandaiteke, apilite featik eta desertarte.
1: Hori bera, dena atsemaiten alda.
0: Ba, ontsa da. Ben, mila esker handi bat, Ana Gaztelu, gurekin egonik, eta zuen familia enpresa hori presentaturik. Bo, piskat, ahotsa galdu duzu, baina arrazoin on batengatik, eskubaloian ari zara ere, eta atzo egun berezia zen zuentzat.
1: Bai, hori da, Nafarroa eskubaloiak. Irabazi ditu finalak astiburuntan, eta ala, baziren lau finalak, eta beha hutsa galdu dut astiburuntan.
0: Bo, biba zuek eta segiola Nafarroa eskubaloian, eta segiola Gaztelu familiarekin Dona Zaharren, Doni Banelo Itzure, Dona Garazi, eta Espeletan zuen xerikeak atxemaiten ditugu, eta Euskal Biskotx onak. Mire eskar handi bat, Ana Gaztelu?
1: Mil esker, eta ez du da pasatu gure dendetan gure ikusterat.
0: Ados, mesoa pasatua. Ongi izan, fitarte, adio.
1: Adio.
0: Eta xeita xungeio nahi bauzue, maisongaztelu.com.

0: Aurtengo erri urratx kantua laku bat horroka eta deskubretu dugu urratx kriatura, lakuan bizi dena. Eta nahi baduzue erri urratx eta sehaska diruz sustengatu, sehaska.eus webgunea baduzue eta kuraia hon ere basoa pasatzen duten guzti, guzti eri.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Eta Emengo Magazinan egunero diende di mikroa lusatzen Diego, hainua altuna zui bilizira eskuin esker, diende batzuekin mintzatzen, eta gaur zure gomitarikin formakuntza profesionala aipatzen dugu.
3: Egunon, Aina Bergara deitzen naiz, emezortzi urte ditut, eta hartzain ostatuan ebe aprendizkoan naiz. Kolegioan itzenean ez nakien txoberaz egin, eta banituen bi aukera biziki maiten dituenak, bat zen sukalaritza eta bestea zen arkitektura. Eta bon, arkitektura biziki zaila zenetz, ikusi dut egiten altzela aprendizgoa sukalaritzan. Ikasi eta lan egin bertan. Horan ebe joan naiz, ikusi ditut ebe toki desberdinak, eta atseman dut biarritzen, hemen garazin, edo CFA, baina aprendizgoan. Beste bietan ez zen aprendizgoa egiten, horren nahiago nuen ebe CFA-ra joan. Baiona txikian, Elizaren ondoan, Polber eskolaren ondoan. Nik sukalaritzen maitetutena da nire baitan naiz, beste gustuak ezagutzea, beste posta ikustea, eta ere biziki gauza hainitz ikastea ere. Leheno, ebe ez nakien, ebe adibidez, zer zen de fond blanc, de fond brun, hor dena ikasi dut, sukalaritzako ebe mosketa dizberdinak, izenak, eta bizkimtza zen.
4: Nola arribatu zira hartzen ostaturat?
3: Aprendizgoan, ebe behar nituen nire entrepresa bat atxeman, eta eginut pixkat nire etxean zen inguruko ostatu guztiak ikusten, zein maite nuen, nolakoak ziren, nola lan egiten zuten, ordu tegiak eta guzti. Denik ikusi dut azpagnen, baina ikusi dut ezela giro berdina. Eta ikusi dutanean, hemen hartzein ostatua irisagin, biziki gustatu zait, horren dien nahi, zerren dut, bon, aprendizgo bat sekatzen dut, sefa bat, eta horre ikin dugu lehen elkarrizketa. Eta...
4: Nolakoa da giro hemen hartzeinen?
3: Biziki ongi, ire sefa biziki interesatzen nahu ebe sukaldaritzari, ongi ikasten nahu, biziki zohotza da ebe sukalaritzan, baina abila ere, joan ongi ikrakasten hau ebe susenki.
4: Bai.
3: Eta giroa ere denekin, langile guziekin biziki ongi pasatzen da, biziki abilak dira, irinioarekin, miuntzatzen gira, irri egiten dugu, eta ongi pasatzen da.
4: Be, bai, berda.
3: Bai.
4: Obeki sukaldatzen da giro ona delaik sukaldetan?
3: Bai, asko zobekio, jiten gira, ez gira estresatuak jiten garenean etxetik, gogoa dugu joareko lanera eta ez tripako min batekin joatea, giroa txarra denean, daia senditzena gorputzan, gaizke gira, sokalean beti estresatuak, gure baitan, etu, horrean hemen denak irekiak dira eta ongi pasatzen.
4: Aina, zer da zure plater gogo kotxuena?
3: Bai, antzatzen naiz, beti aldatzea ebe segiten dutan. Antzatzea ebe ostatuan egiten ditudan gauzak behitze egitea, edo zefan ikasten ditudan platerak behitze egitea, edo nire gauzak txiki bat gehituz, eta beti diferentea, eta hor egiten nuen adibidez egin dut magre de kanar, bere saltsa ebe sukratu batekin, dena aldatzen dut, eta biziki maite dut. Edo, etxeko pastak egiten ditut, nik eginak. Luzea da egiteko, baina biziki hona da azkenean.
0: Eta bai, diateko tenorea da behar bat zuen zat, eta mire esker handi bat zuri Aina Bergara, eta ongi segi irisarriko hartzain ostatuan. Henri Amestoi sefa ere agurtzen dugu. Segi dezagun musikan Izaki Gardenak taldearekin, azken diskoa Orube deitzena, eta kantu hau ere bai.

0: taldea gauenara Doni Banelo itzuneko taldea gomitatua da EHZ festivalaren ogoita amargaren edizioan ostiralarekin hariko dira ekainaren ogoita seian.
1: Ici Euskal Herri
2: Emengo Magazina.
0: Eta maiena uart gurekin zira, aipatzen dugu bai EHZ festival hori, aspaldiko festivala, ogeita amar urte aurten beteko ditu, ekainaren ogeita sei, ogeita zazpi, ogeita sortzean arberatzen, eta ba, musika hainitz izanen da, entzun dugu isabe, ba, beste hainitz, ba, lehenik joan behar da arberatzera. Amikusen kokatua da, iziritz ondoan, ordean, ze aukera dugu, joateko arberatzera, aparkalekoak aipatu ditutzu, otoz, kamionez, kamionetaz joaten direnentzat, bada beste aukerarik?
3: Bai, autobusak plantan ezagiak dira, orduan tokiaz berdinetatik, bada ostira larun bat eta igandean joateko eta sartzeko parada. Orduan badira autobusak egiteuntena bai gohi arberatzak beratze bai gohi, bizpairu aldiz egunean. Kanboak beratze ere, hori urtengo begitasuna, bai honak beratze eta atajatzeak beratzere bai.
0: Bai.
3: Orduan bada etortzeko iduritzen zait mandezagun ostiraleko adibidez, bada etortzeko behatzitan beratzera eta sartzen gira atajatzera batak tabe joita sortzitan. Eta badira hola nahi bat duzue, posible da etortzerat eta sartzerat lo egiteko eta biharamunean etortzera behitz festivalera. Ez da arazorik horrekiko. Autobusak sartzeak txartelak 3,50 € dira.
0: Bai, merki.
3: Eta webgunean gaurdanik posible dena hartzea eta gero ere festival denboran
0: bai.
3: Posible dena.
0: Orduan EHZ.eus webgunean bada hor sail bat etorri festivalera eta hor baditutzue lotura guziak autobusak nundik nola eta zer egin behar den. Akampalekoa duainik dela, hori era aparkalekoa duainik da, akampalekoa duainik da. Festival batzuetan ez daula, erraiten dut, EHZ-etan hori atxikitzen duzue, festivalaren espiritua atxiki nahi duzue ere manera honetan.
3: Bai, bai, bai, hori da, azkenean, ordaintzen den txartel hori, da pense eta gaueko programazioaren zat baizik. Hori astapenetik ola izan da, eta ola ikuteko gogoa dugu, alden posibilitatean, baina egunean zehar proposatu nahi dugu jende guziari etortzerat gomida, bertan edaten alda, jaten alda, bada denetarik, eta gero penserat gateko bai hor bada txarteltegi aldiz.
0: Bistanda, dena antolatzen duzue ingurumena zaintzeko albezain bat, dutxak, pubelak badira denetan, eta bada brigada bat horta zarduratzen dena, komunidorak ere baliatzen ditutzue, hori ere bai da EHZ-etaren espiritual maiena?
3: Bai. Bai, bai, ahont, be komunak, bo, aspaldi danik esistitzen dira, muntatuak izan ziren aspaldi danik, eta hor behitz muntatzen ditugu, behitz ongit jartzen ditugu hori komunidogenak, jaten zonen bezala brigada berdea, eraz festival denboran okupatzen da, berziklapena edozein gauzen dako, bai parkingean, bai kampingean, edozein tokitan, eta ideian bai, bonben, gaur egun oino gehiago behar ba, baina lehentasunezkoa da, olako proposamen bat ezartzea plantan, hainbertze festivalarien dako azkenan.
0: Nahi, eta justuki festivalariak dira adin guzietakoak, hemengoak, kanpotik etorritakoak, eta eskaintza zabalada ere, aurren txokoa adibidez bada, familiak ongi etorriak dira festivalean.
3: Bai. Bai, bai, badira aurtengoak, gainera badira txisekta tailexak eta aujak sustatzeko, baina aujak ere

0: bakrik, burasoak ere bai.
1: Be bai.
0: Orduan gainera plaza ondoan kokatua da, aski plaza aski txikia eta goxoa da, be aurrak izateko alde batean eta burasoak profitatzeko ere kontzertuaz edo musikaz, orduan dena, espero dugu, dena egiteat, beden hori goxo izateko.
1: Nahi, eta musikak leku handia hartzen badu ere, beste ikuskizunak badira, dantza enitz, eta mintzaldiak, gaiak finkatu ditutzue, mintzaldien gaiak?
0: Orduan bai, badira mintzaldi ezberdin hainitz, bada dibidez igande goizean, pestizideak hil ala bizi koitzaldi bat, beraz, referente batzuk etorriko direnak hortaz hitz egitera, baina badira gai ezberdinak atxematen alko direnak barkatu eskola tokian, beraz, arberatzeko eskolan, gela bat espres egina, nun itzaldi tailek eta ez tabaida toki bat izatea nahi dugun.
1: Bai, eta musika plazan eta itzordu guzti horiek plazan duainik dira egunez, orduan edun hor etor daiteke mementu bat pasatzera, ez bada gauean egoten ere, plaza idikia da eta gauean pentsean badira hor berdira txartelak sartzeko pentsean, eta presio tipietan atxikitzen ditutzue, hori da ere bai EHZ-aren festivalaren espiritua, son batetan ditugu egunka txartelaka?
0: Bai, gaur egun azken aurre salmentan gira, festivalaren osteguna, festivala aintzin, bai. Osteguna arte, eta gero bertan txarteltegia izango da pixkat garestiago bai. Bertako txartelekin, eta hor momentukotz baditugu beraz hiru eguneko bonua 63 eurotan da, igandekoa 18, larunbateko 27 eta ostiraleko 25.
1: Bai, jakinez
0: badira presio aski xumeak.
1: Bai.
0: Gaur egun hainbeste ekimen eta ekitaldi ikusteko.
1: Bai, eta talde hainitz gomitatzen duzue badira Euskal Herrikoak eta badira batzu urrunagotik etortzen direnak maiena uart gurekin egoten zira. EHZ-etan larun bat gauean ekainaren 27 dam taldea entzunen duzue, dam taldea hitz bat?
0: Palestinakoak direla eta bikaina dela.
1: Eta bikaina dela, be bikaina entzuten ditugu.

0: taldea palestinatik arberatzera joanen da eta jaueli kantu hau behar ba tioko dute eszenan dam taldea izanen da Euskal Herria zuzenean EHZ eta festivalan ekainaren 27an larun bat gauean eta bai hori dena prestatzen da lan handia da EHZ eta elkartearen zat, ogoita amar urte horiek prestatzen ditutzue, maien hauart eta egia da urte guziz lan handia da, maien berezia da urtean, ogoita amar urte, bon, ara, obeki egin nahi duzue, izanen da zirko karpa handi hori, piskat arroxan izan zen bezala, lotura iteko lehengo edizio horiekin, zirko karpa azpian iragan baitziren lehen festivalak, eta azken finean, ogoita amargarren urte horrena ospatuko duzue, hiru egunez, eta diende batzuek justuki, hiru egunak, arberatzen pastuko dituzte, gana edo akampalikoan egonen direla, edo kamioneta horietan, dutxa hotza hartuko dute.
1: Freskoa.
0: Freskoa. Bizikiona da, dutxa freskoa. Eta janen dute, eta egia da, oraitzen naiz lehen festivalean, larrogeita amaseian, arruxan, taloak bazirela, ogitarteko batzu, bon, geroztik eskaintza zabaldu duzue.
1: Gurmantak bilakatu gira.
0: Eta bai.
1: Goizetan proposatzen da plazan, orduan programazioa hasten denean xingarta holtzeitiat, kafe batekin, juisa batekin, orduan hori goxoki, eta gero eguerditik goitipe bat ira bai kebabak, gaur eginen ditugu ere gauza freskoak, entxaladak, taloak ere hori izango dira, gitarteko ezberdinak, baina saiatzen gira bedenen dako proposatzea zait, bai goizetik ahatxerat.
0: Bai.
1: Patatak eta guzin.
0: Bai, kuskusa.
1: Oida. Dena hor komisio bat antolatzen da, egezetak egite, lan...
0: Bai, eta badira barazkiak ere, badira, ara, bada bai. Denetaik.
1: Bai, bada jende guztiaren dako, aragizaleak edo barazkizaleak, denen zatitekia da, eta denak tripa betetzeko parada du.
0: Bai, eta gauza honak, tokiko ekoizpenak eta mozkinak, lehen esten ditutzue, izanen da zikiroa, ere bai, Euskal Herriko Laborantza Ganbararekin, hori ohitura da, ere EHZ-etan igandean.
1: Hori da, urtero egiten da, urtero orduan ez da sajerarik, baina goizean, igande goizean, amajetan, itzordua arberatzeko plazan, zure txartela hartzeko, eta gero batetatik goiti, zikiroa, zikiro karpa azpian, bat dira ere txarangak, eta bai. Giro goxoa izaten da beti.
0: Bai, eta horaitzen gira, joan den urtean, beru handia izan zela, eta zuek jendea ureztatzen zenuten, eta berrogei gradu pasa bazen, eta komplikatua zen, laguntzaile guztien zat, eta jendeen zat ere, aurten karpa gehiago justuki izanen da, horiek itzala emaiten dute.
1: Ba, ideia da, balin badugu ganden urteko eguraldia, ideia da itzalgune gehiago ezartzeat, eta hor aurre ikusten aldugu behar bat ganden urtean, aski zailatzena koordinatzen, baina bai euria, bai eguzkia beti gogotsu espero dugu izatea jendea, eta eginen ditugu gauzak albezain ongi pasteko.
0: Eta bai, eta biztanda, EHZ eta festivala nahi duzue albezain segurua izatea, eta hortarako prebentzioa ere etengabe izanen da hiru egun horietan, hori ere garrantzitsua da zuentzat.
1: Bai, badugu hor egiten duala ere bizpairu urte orain, protokolo bat jahia dena plantan, badira fitxak festival osoan, badira ere brigada ubel tokiak, beraz pixkat seguru tokiak, jendea ez balin bada eroso edo zein arduradunen gana joaten alda ere bai aipatzeko, eta gupres gira horren hori erantzuteko, eta nola egin, bada ere pentzean gauetan, bada elkarte bat heldu dena hor bertan, bizia elkartea heldu da bere kamionarekin eta hor ere egiten du sentsibilizazioa eta bai, helburua da izatea albezain eroso festivala denendako da denentzat portaira onarekin biztandena eta goxo pastea tarazorik gabe.
0: Eta elkar zainduz biztanda.
1: Horida.
0: Eta, ara, xosak zenta diruz, bai, baina karta, banku kartak eta hartzen ditut zuen, hola da, eta hori ere bai begiratu behar da.
1: Dena hartzen dugu,
0: dena
1: txekea, karta, euskoa. Eta zen gauza.
0: Ha, importanta da, ere, azpimaratza, zenta iga da. Tiende batzu barbait horriko dira gau batentzat eta hiru egun egonen dira, horan hori ere posible da.
1: Posible da, eta plazerez, badira txantxoak, eta horren bertan, bon, edo zein ekimen bezala, hor txantxoekin aldatzen da dirua, eta gero txantxoekin ipiltzen da festival osoan.
0: Ba, bikain. Orduan, prestatzen da, ogoita amergaren festivala, EHZ eta arberatzen, ekainaren ogoita sei, ogoita zazpi, ogoita sortzean, astazken untatik goiti montaketa eginen da arberatzen, ongi etorriak zarete nahi bauzue esku kolpe bat eman, eta zuen txartelak erreserba itzazue, ara, ehz.eusweb.gunean emanen ditu lotura guziak, eta podcastak ere entzun, liburuan nahi bauzu erosi, liburu denda on guzietan atxemanen duzue eta festibalean ere. Eta presta zaitezte, ara, oial denda, losakua eta barden guzia, eta gero EHZ-etan ongi pasa, hori da?
1: Bai, ahont, dena erran duzu.
0: Ontsada, eta laguntzailak beti behar baitira, norbaitek nahi badu lagundu ere, hor bada, ehz.eusweb.gunean laguntzailen
1: formularioa betetzekoa, eta laguntalde edo zein, igande atxaldean behar dugu jendea, usaian bezala, hor duan ez duda. Ez duta ikortzea.
0: Bada leku eta ongi pastuko zuen, ez dugu erran baina igandean ere ekitaldi bat izanen da eta ogoita hamar urtean markatzeko. Hainiz gauza, sare sozialetan EHZ eta segitzen dugu, EHZ.eus eta maiena uart libratuko zaitut. Baitu zuen lan pixkat egun hauetan hori dena prestatzeko. Agurtzen zaitugu Merina Gristaldarekin, horiek larun batean izanen dira ekainaren ogeita zazpianan.

0: Ara, Merina Gris izanen duzue arberatzen EHZ eta festibalean, festibala ekainaren, ogeita xai, ogeita zazpi eta ogeita sortzean ospatuko dute, ogeita amargaran edizioa.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Atzo genuen odol emailean nazioarteko eguna eta stokak pala-palak baitira zuen beharra badute odolaren zentroan eta astuntan bilketak antolatzen dituzte. Bihar izanen dugu itzordua Saint-Martin de Seignan zen arratsaldean iruetatik zazpietara eta gero ziburun ostegun eta ostiralean ostegun arratsaldean eta ostiral goizean Gipulu gunean. Eldu den astean odola emaiten ahalko duzue izpuran astelean eta astart goizean sortzietatik eguerdi arte eta ogoita lau eta ogoita bostean goizean ere Baionako glen gunean. Itzordua hartu bar duzue interneten dondesan.efs.sante.fr webgunean edo zuzenki dondesan aplikazioan.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta musikan segituko dugu hemengo magazinan etzakit taldearekin eta ondotik Gaztelu familia enpresa obeke zautuko dugu iek xerikeak egiten dituzte Ana Gaztelu gurekin izanen da ondotik aprendizgoan ari den emazte gazte bat entzunen dugu hemengo diendea kronikan eta bihotzkolpean kurala batzuen konzertuak gure herrietan badira dena erranen dizuen.

0: Solanok sortu zuen lehen taldea berpiztu du eta Euskal Herria Zuzenan festivalean etzakite ikusiko dugu ekainaren 28an igandearekin arberatzen. Hemengo magazinan xerikiak aipatuko ditugu eta ofizioa ongi ezagutzen duen familia bat badugu, Gaztelu familia, eta gurekin zira Ana Gaztelu, egunon?
1: Egunon.
0: Ara, zu orduan Gaztelu familiakoa, eta familia hontan bai xerikiak ongi ezagutzen ditutzue aspalditik mundu hontan ari baitzarete. Familia presentatzen diguzua, Ana?
1: Bai. Beraz, gu gira Gaztelu etxea, xeriki ekoizleak donazaren. 70ko amarkadan sortu zen enpresa aitatzi estatu batuetatik itzulizilarik. Aztapenean, baserriko ekoizpenak ordaintzeko bere lehen saltegia, beraz, buseria bat zen, idekizuen Donibane Garazin, eta behiki serriki produktuak saltzen zituen bereziki. Eta gero, aitak eta amak segitu dute enpresa, eta garatu dute, beraz, ideki dituzte denda batzu, nola bat espeletan, bat Donibane loitzunen, Donibane Garazin eta Donazaren ere badugu bat. Aita okupatzen da ere bere serri askuntzaz, serri iberrik delakoetarik ditu. Dira serri batzu aize mugitzen direnak eta beraz ez dute sobera gizenik egiten, justu behar dena. Ara gure etxea.
0: Orduan, xerri hoiek berden bezala bizi dira, eta gero transformatzen ditutzue, orduan, xerrikiak badira mota desberdinak, Gaztelu familian, enpresan, ze nolako xerriki egiten duzue?
1: Bai, beraz, ekoizten ditugun produktuak atsemaiten aldira gure dendetan, iten dugu xingaja, lomoa, bizkaja, tekia ere, eta gero, iten dugu ere konzerbak ere, ala nola patia, iten dugu ere asua, piperada, eta bestain bat produktu ere iten ditugu.
0: Bai, eta hori diakintza hori transmititzen da Gaztelu familian, aipatu duzu zure aitatxi, hasi zela eta enpresa sortu zuela, gero aita eta ama, eta zu ana zira hirugarren belaunaldia ziten duzuzuk Gaztelu enpresan.
1: Bai, hori da, orain duela bizpairu hilabete enpresan sartu niz, segida hartzeko elburuarekin, hor jaztapenean laboratorian niz, ekoizpene langilekin ekoizten dut. Beraz, nik kalitatea egunero begiratzen dut, guretzat biziki importantea baita.
0: Ara. Gauza, onak egitea. Langileak aipatu ditutzu, Ana? Zomad langile bada Gaztelu enpresan?
1: Gaztelu enpresan, ogei tipi bat gira.
0: Abai, ogoi bat langile, diadanik talde polita da.
1: Emezazpi, emezortzi, dependikoa.
0: Bai, bai. Eta hor, uda hasiko da, uda zuentzat, da sasoin handi bat?
1: Bai, da sasoin handiena. Beraz, udako ene aizpakipia ere ginen da lan egitea gurekin, bera izanen da dendetan. Ala, lauak izanen gira enpresan.
0: Bai, ongi da. Orduan eranduzu, Gaztelu xerrikiak atsemaiten ditugula Donibane Garazin, Donibane Loitzunen, Espeletan, eta ateliera eta laboratorioa baduzue Donazaren.
1: Eta barkatu bada ere zerbait ez dudan aipatu. Beraz, beste gauza berezi bat ere egiten dugu da gure eskual bizkurtza. Guri ere atsemaiten alda gure dendetan, kremazko edo gerezi osoarekin egiten ditugu ara gure eskual bizkotxak.
0: Orduan, Gaztelu enpresan atsemaiten ditugun moskinekin, dian daiteke apilite featik eta desertarte.
1: Hori bera, dena txemaiten alda.
0: Bontxa da. Ebe, mila eskarandi bat, Ana Gaztelu gurekin egonik eta zuen familia enpresa hori presentaturik. Bo, piskat, haotxa galdu duzu, baina arrazoin on batengatik eskubaloian arizara ere eta atzo egun berezia zen zuen zat.
1: Bai, hori da, Nafarroa eskubaloiak. Irabazi ditu finalak astiburuntan eta, ala, baziren lau finalak eta... Be hautsa galdu dut, astiburuntan.
0: Bon, biba zuek eta segiola Nafarroa eskubaloian eta segiola Gaztelu familiarekin Dona Zaharren, Don Iban Eloitzure, Dona Garazi eta Espeletan zuen xerrikeak atxemaiten ditugu eta Euskal Biskotx onak. Mil esker handi bat, Ana Gaztelu?
1: Mil esker eta ez duda pasatu gure dendetan gure ikusterat.
0: Ados, mesua pasatua. Ongi izan, fitarte adio.
1: Adio.
0: Eta xeitasun gehiago nahi bauzue, maisongaztelu.com.

0: Aurtengo erri urratx kantua laku bat horroka eta deskubretu dugu urratx kriatura, lakuan bizi dena. Eta nahi baduzue erri urratx eta sehaska diruz sustengatu, sehaska.eus webgunea baduzue eta kura jaon ere basoa pasatzen duten guzti eri.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Eta emengo magazinan egunero diende di mikroa lusatzen diego, hainua altuna zui bilizira eskuin esker, diende batzuekin mintzatzen, eta gaur zure gomitarikin formakuntza profesionala aipatzen dugu.
3: Egunon, Aina Bergara deitzen naiz, 18 urte ditut, eta artzain ostatuan ebe aprendizkoan naiz. Kolegioan itzenean ez nakien txubera ze egin, eta banituen bi aukera biziki maiten dituenak, bat zen sukalaritza eta bestea zen arkitektura. Eta bon, arkitektura biziki zaila zenetz, ikusi dut egiten altzela aprendizgoa sukalaritzan ikasi eta lan egin bertan. Horan ebe joan naiz, ikusi ditut ebe toki desberdinak eta atseman dut biarritzen, hemen garazin, edo CFA, baina aprendizgoan. Beste bietan ez zen aprendizgoa egiten, horren nahiago nuen ebe CFA-ra joan. Baiona txikian, Elizaren ondoan, Polber eskolaren ondoan. Nik sukalaritzen maitutena da nire baitan naiz, beste gustuak ezagutzea, beste posta ikustea, eta ere biziki gauza hainitz ikastea ere. Leheno, ebe ez nakien, ebe adibidez, zer zen de fond blanc, de fond brun, hor dena ikasi dut, sukalaritzako ebe mosketa dizberdinak, izenak, eta bizkibuntza zen.
4: Nola arri bat uzira hartzen ostaturat?
3: Aprendizgoan, ebe behar nituen nire entrepresa bat atxeman, eta eginut pixkat nire etxean zen inguruko ostatu guztiak ikusten, zein maiten nuen, nolakoak ziren, nola lan egiten zuten, ordu tegiak eta guzti. Denik ikusi dut azpahnen, baina ikusi dut ezela giro berdina. Eta ikusi dutanean, hemen hartzein ostatua irisahin, biziki gustatu zait, horren jen nahi, zahan dut, bon, aprendizgo bat sekatzen dut, sefa bat, eta hor ikin dugu lehen elkarrizketa eta...
4: Nolakoa da giro hemen hartzeinen?
3: Biziki ongi, irisahin biziki interesatzen nahu ebe eskaldaritzari, ongi ikasten nahu, biziki zohotza da ebe sukalaritzan, baina abila ere, joan ongi ikrakasten hau ebe susenki.
4: Bai.
3: Eta girua ere denekin, langile guziekin biziki ongi pasatzen da, biziki abilak dira, irinioarekin, mintzatzen gira, irri egiten dugu, eta ongi pasatzen da.
4: Bai, bai, behar da.
3: Bai.
4: Obeki sukaldatzen da girona delaik sukaldetan?
3: Bai, asko zobekio, jiten gira, ez gira estresatuak jiten garenean etxetik, gogoa dugu joateko lanera eta ez tripako min batekin joatea, giroa txarra denean, daia senditzena gorputzan, gaizke gira, sokalean beti estresatuak, gure baitan, etu, horrean hemen denak irekiak dira eta ongi pasatzen.
4: Aina, zer da zure plater gogoko txuena?
3: Bai, antzatzen naiz beti aldatzea ebe egiten dutan. Antzatzea ebe ostatuan egiten ditudan gauzak behitze egitea, edo zefan ikasten ditudan platerak behitze egitea, edo nire gauzak txiki bat gehituz, eta beti diferentea, eta hor egiten nuen adibidez egin dut magre de kanar, bere saltsa ebe sukratu batekin, dena aldatzen dut, eta biziki maite dut. Edo, etxeko pastak egiten ditut, nik eginak. Luzea da egiteko, baina biziki ona da azkenean.
0: Eta bai, diateko tenorea da behar bat zuen zat, eta mire esker handi bat zuri Aina Bergara, eta ongi segi irisarriko hartzain ostatuan. Henri Amestoi sefa ere agurtzen dugu. Segidezagun musikan Izaki Gardenak taldearekin, azken diskoa Orube deitzena, eta kantu hau ere bai.